0: no e ka ho bi e na yesi na ntwie so ye so e yi e kuduo ni mu e na tricycle kasa nso e bi e ka ho na chese wo mu na mo kwa so wo mu e kwa no promise wo no no wo chese wo ka kuduo na wo mu de e kwa no e no wo chese wo mu si kwa so be se 1 minute e na ntwie ni chese so wo pre na ntwie yi pre se ya wo gine wo mu so mu bi enye ye na chese wo se dane kuduo na wo mu de nam no e ma ni butu nsuo ni mu na de oba YouTube ni Facebook a video no da ha be share nya de toa enti na chi wada kwewe che na ba mu a wanya mfie aduonu ba ko 21 years a branch na hwe ne nkwa nyame e fa fie ni se adrofo tumi bo ye nipa num a na eka ho na wo mu akodro no so no ye de wo mu do manya mu tie didim na so ba mu ye de om de na mu na kwoto Matias ayar sabia jese wo mu ekokra enum so eka ho bie no ye sesa ayar sabia na wo mu de mu ekoye na ye ntie a promise e bra no one ye ma ne body Daniel tachi edin kobo wo mu si nso ni so dear Ebaye.
1: Ano pano mi wa hona, minu anu mwa fremi. So omudi nentwe biba, minbe fa nentwe no. Mamba ya lodu nentwe no. Ena yedi tricycle na tu boat no so.
2: Eye boat no seye
1: kenwa. We, eye boat e chen kenu kakra. Enti ya tu aye kon, ya tu kra Andrew 1 minute. Na nentwe no apre ni hu kakra. Nentwe ni pre ni hu ye no. Ena menua baako bi wo my friend Robert. Ena onu wa hwe atonsio nu. Wa hwe atonsio nu. Ena menua baako bi nso ye friend Matias. Ona onu nso wa hwe atom. Enti minim kra se wo atonsio. Makoka kra metwa menia hwe mechi nu na ma nso omu nsio. Ena madane boat nu. Boat nu nso minti min dane ni force. Mi dane ni force a ebe high. Ena ma twa me hun kakran ena ye bena ena wa kwa asie
0: Nti dantwie no nantwie no ena dia sem wo nyina ba ye 21 years aba mu a wa hwene kwa na Daniel Tachi e wa homa no so ye ne no eni hun kobodani ma tie
3: Abena me diuso.
0: Dia ba ni na dedi kan nipa numa na wo ka abrante a wa firi mu ehun ye se de wo kwa ya sabe wo ho tesen
3: onyame do mo nyina ho ye na omo no ye eche ni se operator no ka ho na eni pa 6 anakomo wo kenu no mu na ohwe se ni asem no sisi ye na kenu ra no ona ri na se na se e ade a ono no e adwuma wo ye e firi sa e ye isaka ho diba tonka na enura ebral na twira no frɛ no so odi na twi ba no na se tricycle ra fo no ono na ti betimi afa na twi na firi tonka ho e di aba ye giga enti nipa num na omuka ho no nyina efru eye sa kenu no na ohwe kenu no capacity ani na kenu mu dru sa so na tricycle kenu mu dru na wotun se enya de aka wo se otimidi kenu no efa nemum akoye adwuma wo no oye na ebrebia ni nti no expert anase no ebra ne before no ko ho no omu hwehwe ma omu ye kakra no kye se eyade a eye onlawful so otimidi that size of canoe no etimidi fa na twie any tricycle sanso na nipa so e wo bisa se we show the capacity of eye sa canoe na afa nipa bruso na ye 12 afa nipa bruso na ye 12 nemo wa fa nipa 6 asa fa na twie any eye tricycle enti eno any idea adi won yan nra no na se na o cheche na se na se e bra abo no pre ne ho no promise na no afrim sorry Matias na no afrim se se aye oye abemu a na wadi 21 years a na no ada ya na owi SHS a omo resource kra na abai na ono no ye chese opapa afrim enti sa ala ala ya na ya oye edidi enti enura e chese tricycle run on a friend so wanya load bi o village joint omo konkofa enti odi tricycle run e ti aka omo kwako dipa sa oye ni atuo na ebra asem no siye no na kromofo no e ya de papa pa e mante wo kromo no e bomadea e boaboa mo ho de kanu bi etunso no so de hook eni ahoma etunso mu etwetwi ya take omo be almost 4 hours and sana omutimi ehun abrante eyi no nemo esa se police fo aba munti no omo etwese e wo so omo ye investigation na omo nso omo wo kro no bi sana sa se mitie no ye tutu wa no na ebisa se so se ne na operator ne kanu sa ne tie ana sa bia bibi foforo bi ene nam so abrante etimedi ahwere ne nkwa enti sabre die police for aso asem no mo a omudi mu no akoto Saint Matthias Hospital e woni
0: Daniel nti danchie no wan
3: na ntwe ni die e ba ne sa no ọmatimi adina crossing so no e ma oni tricycle ni nyina e ba adwa san se

0: kwasem se nyankopon betumi aye amana broso nti odie die hia ne se wode wasem nyina bedan wo na na wotwe aye simi fa se raden sase wo ma die nyina anwemu die mawo no toto wa kwan wa na mu nyina mawo na unya sage die no nko ade a ewrade beye amana broso Dr. Collins nyantachi ne Francis amu na e de enwum kama we aba ene ye ye tenase bia na ye di kan di achechiri ho re e di apa ye num na ye di ase ye hu nkuna ise emfa ho ne tibia ye wo emfa ho ne amane ye nem mu otwedi ampon mane nsa so a ade nyina be ye isan se ye gidi se obetumi aye amana broso amino amen na se wa ho ye de
1: ene de nyame ade
0: good isan se ene asem no amakan me ho se ato wa koma so
1: ade asem na aka
0: yesu

Memo wa job memo wa transe eba Adam 106.3 FM. Benny issues so anyway na ene eye juada se wo hwe eye wo watch so a no wo twi abapa ho sima dunkrom na edru sabre ya ye shia eto eto adwene ya ya amenyosem ye ka omen hu nsem ye bu nkunta ye biebi ifunu ani ase ne ho mu nsama ene ni dwumadi a aya ye di e wo burning issues minim se aya wote mia ene ene obema ne na wote e ehia boa ehia tume isan se eye ebi wai ono ankasa no okolive ne eja ono so ehwe na chima no so a ono so etia ne ntini na tese eti se mia meje ebo me hoso ye frem me list the world kwajo fojo na me na midi jumedie mu chiame na asembi echire madwene kakra asembi echire madwene enwumre yi efa ye mensini mensini amemu ene emu akrachifo ene ye kwan a ofaso eye wonema minim wan ene ye na sede se ekwan hufu a ye no enti se wonam N1 so a titru se la paz wonu mo e de ko eye Hong Kong efu awaye tantantan sanso na ofri eye Malam Junction a de ko eye kaso akwan no so a enye Hong Kong a kane no na ye won krofobia wododododo ekwan ho ne from PWD 4 ena em se egu enti wodi ma single man contractors awu de omu nwuma awu ya ne se ekwan ho asiesie enti se wonam kwan so krampa egbosie ya do eho